marĩa nana nyuera rabwe omoite usinya muzi odugaite nana rungona onyueja oeromo kumuide hito nyuera nyuera rungo marĩa usinya muzi ei kaimu kari nagai.